На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следове. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Всичко е за

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR-клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR-клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: климатиците?
1: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
7: Радио Класик А. Най-добрата класика.
8: Всичко е заради

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от 7 до 10 шоуто на блондинките.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е заради

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
1: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Климатиците?
6: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Добре дошли в най-усмихнатия момент от седмицата. Музикалният пулс, който движи града днес. Тук са песните, които правят деня по-лек, улиците по-живи и ефира по-пъстър. Настройте звука, защото започваме сега и се изстрелваме директно към върха. На позиция номер 29, днес три места по-ниско спрямо изминалото издание на чарта, откриваме Зейн с Die For Me. Песен, която те хваща от първата секунда и не те пуска до самия край. Преди това обаче ще чуем позиция номер 30, където днес стои Taylor Swift с Opalite. Песен, която звучи като малък светъл прозорец в деня. Слушаме точно сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре с място номер 27, където на непроменена позиция спрямо изминалата седмица стои Вениамин с песента «У дома». Топло, уютно и супер радиофонично парче, което нямам търпение да чуем след малко. Преди това, още една запазена позиция, гарантирано за Алекс Лорен и Fever Dream. Мечтателно, мелодично и леко носталгично. Точно като истински Fever Dream. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 28.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-нагоре се изкачваме и аз нямам търпение да ви пусна следващото парче, защото то е наистина уникално. Джеси Рейс и Елиана с Illuminate. Официално FIFA настроение, глобален звук и силна емоция в едно. Песента слиза с една позиция по-ниско, изненада за мен, и отива директно на място номер 25. На позиция номер 26 обаче първо ще чуем Bruno Mars с I Just Might. И той, за съжаление, отива по-надолу в нашата класация и стъпва 4 места по-ниско до позиция номер 26.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента.

0: Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс BG.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Здравейте, здравейте от Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме напред и ето, че имаме ново попълнение. Това е Роби с песента «Пламенна жена», посветена специално на неговата пламена. Жената на живота му, която той страшно много обича. Той влиза с огън, песен, която гори от емоция. И стъпва директно на място номер 23 за дебют на седмица в класацията. На позиция номер 24, ех, 5 места по-ниско от изминалите 7 дни, пък отива Оливия Дин с «Man I Need». Чуйте кой е този мъж, който тя много иска и от когото се нуждае. На честотите на Радио Фреш, сега във Fresh Top 3.

Fresh. Привет отново от Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако има едно парче, което можем да определим като класика, преродена в слънчев афроритъм с чисто ново настроение, то това е парчето на Стромае Папа Уте. Не случайно то остава на място номер 21 за втора поредна седмица. Не така стоят нещата обаче за Тайла, защото тя отива малко по-надолу и продължава да грее ярко в нашата класация, но този път от място номер 22. Слушаме сега песента Chanel. Number 22.

0: Климатиците?
1: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш.
4: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха 10 абсолютно фантастични песни, които определено правиха настроението ни днес. Може да ни го оправят и утре, и в други ден, и изобщо знаете, че най-добрите песни са на честотите на Радио Fresh. На място номер 29 открихме Зейн с Die For Me. Продължихме нагоре, защото 27-та позиция за втора поредна седмица остана за Вениамин и песента от дома. Джеси Рейс и Елиана ни донесоха фифа настроение с Illuminate от място номер 25, а чисто ново попълнение също имаше в класацията. Роби с Пламенна жена влезе директно на място номер 23. Продължаваме още по-високо, защото позиция номер 19 днес е запазена за Гордо и Рейниер Зоневолт с Локо Локо. Енергия, която вдига пулса. Локо Локо си е чист адреналин и супер много отива на лятото. На място номер 20, три места по-ниско от изминалото издание на чарта, отиват Хугел и Солто с Jamaican Bam Bam, Карибски дух и Много усмивки, песен, която тотално не те пуска. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Като говорихме за песни, които не ни пускат, следващата е точно такава. Блясък, танц и лято. Мога да я определя с тези три думи. Елени Форейра и Аркейд с Дискотек отиват на място номер 17. Три позиции по-ниско от предходните 7 дни. Точно обратното обаче се случва за Папи Хан с песента Ти не ме разбираш. Защото той стъпва 7 места по-високо спрямо предходното издание на класацията и от та позиция номер 25 днес се класира директно на място номер 18. Да чуем сега Папи Ханс, който ни оцелва в сърце.

Fреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Колкото по-нагоре отиваме, толкова по-напечено става, защото ето имаме още едно изкачване в нашата класация. То е за Jonas Blue и May Life с песента Edge of Desire, която отива 3 позиции по-високо от изминалата седмица и се настанява директно по средата на нашата класация, като я разполовява. Позиция номер 15. На 16-то място пък виждаме още една песен на Роби. Роби със второ предложение в нашия чарт и то е за Рано призори. Нека чуем сега място номер 16 в Fresh Top 30. Number 16.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Фатално място, но пък изключително добре се отразява на изпълнителката, която е на него. Оливия Родриго с Drop Dead отива на позиция номер 13. 200 пълца по-високо от предходното издание на чарта. Оливия винаги казва нещата право в сърцето. Също едно огромно този път изкачване очаква Мона и Любо Киров с песента Луна. Нежно, красиво и ефирно парче. Песен, която свети като нощно небе и отива цели 9 места по-високо през тази седмица. Слушаме сега актуална позиция номер 14. Number 14.

0: емоция на Радио Фреш.
1: Здравейте, аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. Изкачваме се все по-високо и нямам търпение да разбера вече кой стои в топ 10 в Fresh Top 30. Но преди това позиция номер 11 няма как да ни я споменем, защото става въпрос за голямо завръщане на дуо. Поп-електронен хит с много блясък. Досещате ли се вече? Да. Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight цветят от позиция номер 11 днес. Pink Panthers и Zara Larsson правят същото, защото и те светят, но от позиция номер 12 с Stateside. Идеалното настроение ви очаква с тези две парчета. Слушаме сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Лидо Плюс в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за 1,25 евро броя. Лидъл заслужава си.
1: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс BG.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман, защото обичаме обувките.
6: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
7: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
9: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Чухме още 10 супер яки песни, които озвучиха деня ни по най-правилния начин, възможен на този свят. Много обичам всичко да се случва с настроение и затова продължаваме точно с такова, но преди това правим лека ретроспекция, за да видим какво чухме до тук. На място номер 19, Гордо и Рейниер Зоновелт прозвучаха с Локо Локо. Елени Форейра и Аркейта направиха истинска дискотека с дискотека от позиция номер 17. Мона и Любо Киров направиха истинско изкачване в чарта с цели 9 позиции с песента Луна до място номер 14. А Pink Panthers и Зара Ларсън показаха за пореден път колко добре звучат с песента Stateside от място номер 12. Продължаваме напред с Биби Рекс и Фейтли с New Religion, електронна легенда и модерна поп-звезда с чиста музикална магия, както и да го погледнете. Песента отива 2 позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта, но все още съм сигурна, че много хора си я добавят в плейлистите, защото обожават дънят им да звучи точно с нея. На място номер 10 пък са момчетата от BTS с песента Swim. Този сингъл може би е тяхната най-ефирна форма. Слушаме сега в Fresh Top 30, актуална позиция номер 10. Number

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бениамин и Мирела Заре с Юска нощ ни показват колко са хубави тези юски нощи, за които нямаме търпение вече. И точно за това правят невероятно изкачване в чарта ни. Цели 6 места по-високо до място номер 7 тази седмица. Това е второто парче за Бениамин в рамките на чарта и аз нямам търпение да го чуем, но след малко преди това Дара с Бангаранга. Енергия, ритъм и български вайб, песен, която не спира да вдига градуса, колкото и време да мине от Евровизия. Място номер 8 е за нея тази седмица. Да чуем! Number 8.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love ще прозвучат от място номер 5, цели 3 позиции по-високо спрямо изминалото издание на чарта. Две поколения поп, една експлозия от стил и женска енергия. Тейм Импала и Джени обаче стоят само едно място по-надолу от Мадона и Сабрина Карпентър, защото отиват на позиция номер 6 с Дракула. Това е една комбинация, която избухва в ефира ни, затова нека сега прозвучи

0: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Официалната класация на Радио Фреш. Number 5.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да приветстваме и артистът, който стои на третата позиция в чарта, този, който грабва бронзът и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Мога да го определя като глас, който не се забравя. Мощно, душевно и напълно завладяващо. Досетихте ли се за кого става дума? Точно така, за Теди Суим с Mr. Know It All. Той грабва третото място тази седмица в класацията ни. На четвъртата позиция пък стоят The Second Voice с Let Me Be. Две позиции по-високо спрямо предходните 7 дни. Да чуем. Number

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако знаете кои две невероятни дами грабват среброто днес в Fresh Top 30, просто ще искате да слушате тази песен вечно и ще искате да се чувствате като на моден подиум. Да, дадох ви жокерче по темата. Става въпрос за Lady Gaga и Dolce с Runaway, песен, която отива две места по-високо спрямо предходното издание на нашата класация и се настанява на актуално място номер 2. Поздравите са от мен сега.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знам, че страшно много се вълнувате коя песен и кой изпълнител стоят на първото място в Fresh Top 30, но преди това вябва да видим какво чухме до тук. Zayn с Die For Me прозвуча от място номер 29, а Роби дойде като ново попълнение в нашия чарт с песента Пламен на жена директно от позиция номер 23. Гордо и Рейни Зоновелт изпяха Локо Локо от място номер 19, а Елени Форейра и Аркейд ни показаха що е то на готина дискотека да бъдеш от място номер 17 този прекрасен летен ден. Оливия Родриго с Drop Dead прозвуча от фаталната 13-та позиция. Малко по-нагоре момчетата от BTS поредния фурор направиха. Те точно с песента Swim от място номер 10. Tame Impala и Jenny с Dracula прозвучах от позиция номер 6, а бронзът грабна Teddy Swims с Mr. Know It All от актуално място номер 3. И ето, че е време да споделим кой стои на върха. На върха на Fresh Top 30 тази седмица за поредна такава втора застава Дия с мистичното модерно и напълно завлатяващо парче Нишан. Това е звукът на седмицата и номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитове.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от 7 до 10 в шоуто на блондинките.
0: Фреш. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците. Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 20.

0: XXXL.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Miomax.
4: Голям промо уикенд в Miomax. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Miomax и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax.bg.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Единствено и само хит.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Всичко е заради хитовете.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си! Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: В понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от 7 до 10 шоуто на блондинките.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за 1,25 евро броя. Lidl заслужава си.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
4: Радио Фреш.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
1: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от 7 до 10 шоуто на блондинките.
2: Радио Фреш. Единствено и само.

са хитовете днес. Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от 7 до 10 шоуто на блондинките.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от 7 до 10 шоуто на блондинките.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се умиляваме по темата, която сме ви подготвили. Питаме ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Хайде, ще дискутираме понеделник сутрин от

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

Mario Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.